0: like wa ci kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla tribunal bi ma tim dina wax deug ci bile beurep deug be kasse te bop deug bi yop
1: wé ñu wess na wa ci son te di noppal lek soxna mbaar dikan.